0: bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller.
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
0: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ-produkter nu. Besök din lokala Skåsen för vitvaror till gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens uppvaskmaskin som tar uppvasken på en tredjedel av tiden. Nå till kun 4799 Skåsen. Välkommen till enkelt.
3: Vad är folk bukser på här?
4: En nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
3: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
4: De kan på solkrem!
5: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
6: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
7: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
6: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.

0: Kløver som går ned 6 plasser fra sist uke med Beat av meg. Og på 24. plassen der finner vi Petra Marklund med Hendene mot himmelen. En låt som jo også laget på norsk av Madeleine, og Petra Marklund snakket om den da hun var på besøk i studioet mitt her.
1: Jeg har hørt norsk varianten.
0: Og nå det jo spennende, hva dommen?
1: Nej men jag tycker den är jättebra. Det är ju värsta hitten. Det är, jag fick höra idag av skivbolaget att den har varit etta i, på Spotify i Norge. Det är ju helt makalöst.
0: Det är helt makalöst. Och nu ska vi höra på Madeleine med den norska varianten Henna mot himlen som är på 23:e plats denna veckan upp från förra veckans 31:e.